mai tam porisyan ki. Dios pahwasin ta porisyan ni. Uskay ta, haku purisu. Tukoy sung kunchis wang, takisunchis. Apo Dios na chista. Paita yupay chaswang.